0: Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
1: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
2: Am Mikrofon ist Anselm Peer. Tanken ist wieder deutlich teurer und im Winter dürften die Kosten für Heizung und Strom steigen. Die Regierung will vorsorgen mit einem Stromkrisenmechanismus und einem günstigeren Strompreis für die Industrie ab dem kommenden Jahr. Niklas Lercher berichtet.
3: Die Strompreisbremse ist zurück. Der sogenannte Krisenmechanismus soll bei einem Strompreis von 16,5 Cent pro Kilowattstunde greifen und wenn gleichzeitig die Großhandelspreise aus dem Ruder laufen. Das Geld dafür soll von den Energiekonzernen kommen, durch eine Abschöpfung ihrer Übergewinne. Damit würde die Bevölkerung stärker von heimischer Energie profitieren, sagt SPÖ-Staatssekretärin Michaela Schmid.
4: Also Heimatstrom statt Preisexplosion.
3: Zusätzlich will die Dreierkoalition auch der besonders energieintensiven Industrie unter die Arme greifen, mit einem günstigeren Strompreis, um den Standort zu sichern, betont Kanzler Christian Stocker von der ÖVP.
5: In der energieintensiven Industrie hängen 600.000 Arbeitsplätze.
6: Wir wollen, dass die industrielle Produktion in Österreich auch eine Zukunft hat.
3: Ergänzt NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn. 750 Millionen Euro sind dafür bis 2029 eingeplant.
2: Österreichische Unternehmen haben während der Corona-Krise mindestens 160 Millionen Euro zu viel an Hilfsgeldern bezogen. Das haben die laufenden Prüfungen des Finanzministeriums ergeben. Rund 11.700 Fälle sind bisher geprüft worden. Mehr als 5.000 Prüfungen sind noch offen. Der frühere Präsident des Kosovo, Hashim Thaci, ist vom Kosovo-Sondergericht in Den Haag zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, wegen Kriegsverbrechen Ende der 90er Jahre im Unabhängigkeitskampf der Kosovaren gegen Serbien. Thaci war oberster Kommandant der UCK, der kosovarischen Befreiungsarmee. Hartmut Fiedler berichtet.
7: Tausende Albaner versammeln sich am Vormittag in der kosovarischen Hauptstadt Pristina und können live mitverfolgen, als Hashim Thaci und drei weitere ehemalige UCK-Führer wegen Kriegsverbrechen schuldig gesprochen werden. Die Pfiffe wollen nicht enden. Die Angeklagten sind im Kosovo Helden, Anführer des Kampfes gegen die serbischen Unterdrücker und die Unabhängigkeit des Landes. Die NATO war dabei, sagt ein Mann. Wenn wir Kriminelle sind, sind sie es auch. Wir haben gemeinsam gekämpft. Hashim Thaci war nach dem Krieg Ministerpräsident und Präsident des unabhängigen Kosovo. 2020 trat er zurück und stellte sich den Vorwürfen, die ihm Mord, Verschleppung und Folter an Serben, Roma und oppositionellen Albanern zur Last legten. Er selbst hat sie immer bestritten. Gegen das jetzige Urteil des Tribunals kann er berufen.
2: Das Ozonloch über der Antarktis ist so klein wie seit den 90er Jahren nicht mehr. Das Verbot der sogenannten FCKW-Gase, die die Ozonschicht schädigen und früher in Kühlschränken und Haarspray eingesetzt wurden, zeigt Wirkung, heißt es von der Weltwetterorganisation. Das waren die Nachrichten mit Anselm Peer. Und jetzt zum Wetter.
8: In den nächsten Stunden wird der Regen in Vorarlberg, Nordtirol, Salzburg und Oberösterreich immer häufiger. Auch heftige Gewitter können dabei sein mit stürmischen Windböen. In der Nacht breiten sich Regen, Gewitter und starker Wind auch auf den Osten und den Süden Österreichs aus. Morgen am Donnerstag regnet es im Süden noch häufig. Im Großteil von Österreich wird der Regen aber am Vormittag seltener und zum Nachmittag hin können die Wolken zeitweise die Sonne durchlassen. Die höchsten Temperaturen morgen nur noch 14 bis 22 Grad. So viel zum Wetter mit Thomas Wostal.
9: 18.03 Uhr der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran, aber in Wien ist der Stadlauertunnel gesperrt. Auf der Tangente Richtung Graz wegen einer Fahrzeugpanne. Hier hat sich Stau aufgebaut. Bitte die Dauer der Sperre abzuwarten. A23 Richtung Kagran. Zwischen Hansumkurve und dem Knoten Kaisermühlen gibt es Stau und ein Plus von 25 Minuten. Bei der Abfahrt zum Verteilerkreis Favoriten ist außerdem ein Auffahrunfall passiert. Ein Plus von 10 Minuten haben Sie auf der A4 stadteinwärts ab dem Knoten Schwächert und am Altmannsdorfer Ast stadteinwärts. Und ein Unfall ist jetzt passiert am Rennweg stadtauswärts vor der Ungergasse. Hier gibt es Stau bis zum Schwarzenbergplatz zurück. Und Stau wegen Überlastung außerdem auf der Prinz-Eugen-Straße stadteinwärts, auf der Schüttelstraße vor der Franzensbrücke, auf der Franzensbrückenstraße Richtung Praterstern und am inneren Währinger Gürtel vor der Nussdorfer Straße.
10: Hrvatski Journal. Dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je srijeda, 16. septembar. Na vikend je Hrvatski akademski klub skupa s Pujanskom mladinom i športskim društvom priredio Dan mladinje u Doljnjoj Pulji. Trodnevni festival je počeo petak svetačnim otvaranjem i završio je nedilju folklornim otpodnevom. Kod javlja Hrvatski akademski klub je na koncerte petak i subotu došlo kih 1000 ljudi. Bilanca je i sa strani suorganizatorov jako pozitivna. O detalji je rekao Lukas Minković od Pujanske mladinje.
11: Mislim da je da mladine bili jako uspješan i nam se jako dobro ugodalo. Jako smo se veselili da su tako čudo ljudi došli isto na dan mladine. Vrijeme nije bilo tako lipo, a zato smo mislili da će malo manje ljudi isto dojeti kad je bilo jako hladno, ali jako smo se veselili da su tako čudo ljudi isto došlo. Hak ima Svenek njeve stvari, to je muzika kao Svenek. Oni tu organiziraju, mi rečemo naše moželje, ali oni organiziraju mužiko i sve to. Mi smo začinili jedan organizacijski tim, da su bili 8 ljudi unutra, je li bilo od mladine, je li bilo od ognjobrancev ili isto od sportašev, ki su organizirali sve kao šator, infrastrukturu, etc.
10: Dan mladine je durao od petka do nedilje, petak i subotu su bili glavni ekti, tako rekuć, muzički performansi na večer. Bi vi rekli da je petak i subotu bio isti broj ljudi ili je čan liže gustov pohodnikov, znam da kita dan prevladavao?
11: Mislim da je bilo gleni broj ljudi na sadvi dana i bila isto štimunga na sadvi dana jako, jako, jako dobra. Ljudi su tancili od prvoga ekta ili je to bilo Mladi Kovon reka ili Mira Perusih su tancali i do zadnje jačke od Gaženjakov ili od Lolov. Svi su tancili cijelu dobu.
10: Subotu je i cijeli dan bio program za sudionike kempa ili i za dicu. Uz drugo je bila i nazvištjena politička diskusija. Se je to moglo ostvariti i kako je to bilo?
11: Also politička diskusija nije bilo. Bila je politička prošecija. To je organizirao HAK. Pak su prošli selo, pak nažalost nisam bio dar taj, ali mislim da je to bilo isto jako uspješno.
10: 2017. leta je isto bio dan mladinje u Doljnjoj Pulji i onda je mladina bila jedan od suorganizatorov. Ste od onda mogli iskustvo zjet sobom za ljetos? Ste jur bili jače pripravni na UF Veliki festival?
11: Da, sigurno smo mogli kultura, dokumenta snovati, je li je bilo, koliko pilo pravamo ili tako čega. Mislim da je bilo to jako, jako važno i potrebno da to imamo, da se mora isto inkako kalkulirati, kaj je to jako, jako teško da se kalkulira koliko pila pravam sad za 3 dana.
10: Tradicija pri danu mladinje je zapravo svako ljeto i ta kemp pohodnikov. Kako je to bilo ljetos? Ste zadovoljni s izbrojem sudionikov?
11: Mislim da je HAK i kao mi smo bili jako, jako zadovoljni s izbrojem ljudi u kempu, jer je bilo oko 30 ljudi. Većina od ljuda je kempalo u ognjobranskom stanu, u kempu, a i par ljudi su isto kempali u njegovi šatori. Pa ja mislim da je bilo jako, jako lipo za sve ki su onda i su kempali na Doljnjoj Pulji.
10: Čavo sad ima za značenje za mladinu u Doljnjoj Pulji i ča ima ovo za značenje za povezivanje med mladimi ljudi, ćemo sad reći, iz Doljnjoj Puljanci i drugimi gosti ki su došli na da mladine, se to te moglo novih kontaktov sklopiti, dojdete onda i u razgovor, znam da s nekimi, ki dostle niste poznali.
11: Da, sigurno dojdemo u kontakt s ljudi koji još nikad nismo vidjeli, koji još nikad nisu bili na Doljnjoj Pulji. Dobar feedback smo od čuda ljudi dostali da je bil jako, jako uspješan i lip dan mladine. I da su se jako veselili da je bilo tako dobro štimunga, da su bili tako čuda ljudi. Pak mislim da je to isto dobar imeđ za Doljnjoj Pulji i za mladinu i za športsko društvo za druga ljeta.
10: Hrvatski akademski klub će raspisati natjecanje za Dan mladinje 2027. ljeta na jugu zemlje. V Treštofu so svetačno otvorili 10. bazo za podvaranje v gradišču. Zemlja kani 71 ovakovim centrom postaviti podvaranje v gradišču na nove noge. Kot je rekel zemaljski savjetnik Leonard Schneeman, broji centar v Treštofu med večje v Kotaru Željezno. Iz Treštovskega centra je do podvarati i još 6 drugih občin. Centar za podvaranje pelja podozjetje Sovond Burgenland GmbH. Zdravko Gašparić, Farnik Lovrenca i Pukštrofa nastavlja svoju pomoć za Ukrajinu. Nedavno je otprimio transporter, a uzato i dare za dicu u posebno siromašan kraj, ovije od boja pogodjene zemlje. Čujte bliže informacije od Viktorije Palatin.
12: U augustu je Gašparić u Lovrijancu organizirao meč austrijanske nogometne reprezentacije duhovnikov protiv reprezentacije duhovnikov iz Slovenije. Utakmica, pri kojoj se je igrao i strastveni nogometaš Gašparić sam, je bila dobro poiskana, a i prodajom posebnih nogometnih dresov su nabrali toliko pinijas da su mogli nabaviti transporter. Auto će služiti za potriboće jedne škole i za transport hranje starim ljudem u sjeli ka ležu z ruke u loznatom kraju. Biškup Egidije Živković je blagoslovio vozilo, a Gašparić je je skupa s pomoćniki prevezao u Ukrajinu. Uzato su dici prilikom početka školskog ljeta doprimili dare kod su to utenzilije za šport i hranije. Dobrotvorna nogometna utakmica, ku su dobili Slovenci 3-2, se je bila održala prilikom 30. obljetnice postojanja austrijanske nogometne reprezentacije duhovnikov.
10: Viktorija Palatin je izvještavala. Agentura za zdravlje i sigurnost hranije, kratko AGES, se u borbi protiv amerikanskoga trsnoga cvrčka u gradišćanski vinogradi služi novih tehnologijov. Dronami su stručnjaki iskali posljedje škode kje nastanu od cvrčka i to žuto zlato lišće na trsu. Na ov način su tokom 2 dana pregledali u sjevernom gradišću 45 hektarov vinogradov. Predsjednik seljačke komore gradišće Niki Berlaković je rekao da je komora jako interesirana da se betijak koga prouzrokuje ov cvrčak čim bolje more ograničiti i prepričiti. Ovom novom tehnologijom da moru brzo i efektivno agirati, tako Berlaković.
13: Danas.
10: Gradišćanski zemaljski revizijski sud je pregledao ugovore poslovoditeljstva u koncernu zemaljskog holdinga. Kritika postoji u pogledu na raspisanja i plaću. Nekoliko preporukov da su jur ostvarili, javlja zemaljski holding. Čana liže raspisanje da postoji drugo pravno mišljenje. U Bad Föslau u Dolnjoj Austriji je muž nožjem atakirao svoju partnericu. Policija, ku su alarmirali zbog pogibilne grožnje, ga je ustriljila. Žena da je od partnera teško ranjena. Posebni sud za slučaje u Kosovu u Den Hagu je u prvoj instanci odsudio bivšega premijera i predsjednika Kosova Hašima Tačija zbog bojnih zločinov na 25 let u zatvoru. Tači je prije kuć bio partner zapadnih zemalj. Po osudi je došlo do sukoba med nizozemskom policijom i simpatizanti Tačija. U kosovarskom glavnom varošu Prištini su ljudi iz solidarnosti prema Tačiju i trim daljnim optuženim išli na cestu. Slijedi još prognoza vremena, dan će pretežno sunčano završiti. Tokom noći na četvrtak će dobroditi sve već oblakov, a polako i prvi pljuski godine. S godinom će se pojaviti i živ vjetar iz sjeverozapada. Temperatura će pasti na 18 do 13 stupnjev. Zutra četvrtak će biti nestalno i hladnije, od jutra će doprevladavati oblaki i privremeno će curiti, najveć do podne. Od podne će biti sve dužih, suhih fazov, ali i pri ovije se sunce kumaj kazati. Puhat će umjeren vjetar iz sjeverozapada i bit će hladnije nego dosle s temperaturom dana med 15. i 20. stupnji. Prik zutra petak će privremeno svititi sunce, prolazit će do ali i oblaki, pred svim od podne se ne moru isključiti pojedini pluski godine. Puhat će slab vjetar iz jugoistoka uz temperaturu dana med 18. i 23. stupnji. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
14: Širom barom.
15: Bivši mesar Vili Bajdingar danas ne voli biti u svojem vrtu u Longitulju.
16: Ovu palmu sam se dopremil kad smo bili s Gorana Serca Jakšić pa Hrvatskom. Kad je bil boj, bila gonc mala, sam se oba plastik vriti u strani da me ne vlovo, a što se ne smislim što.
15: Ja, Petra Marija Živković, vas pozdravljam pri ovoj emisiji Dobar večer. Čuti morate danas Ada Prinos o strasti bivšega mesara Vilija Bajdingara. Nadalje ću vam predstaviti novu jačku grupe Ditur, kaj je jur dvi decenije uspješna, a kdo je zvanarjadno veliki Hugo, to ću vam kašnje uvaditi. O velikom srcu će do sada jačiti Jule.